0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: This should be played at high volume, preferably in a

Tapes. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind.

0: I think I should know about us. Só começa a discutir, meu irmão, eles curam. Calvin Klein's got you in the morning in the beach. Så skal ham med rodmanden have noget til at træne til. Så rodmanden, nu træner du bare på fulde hammer.
1: Skål.
0: Hej, Mini Eksen. Velkommen tilbage.

0: dine gode 90'er og 97 lyttede sådan her for Svenske Antilope. Oh, nowhere to hide.
1: Party FM.